Ampun, oh inggih, matur nuwun pun sangat menika kintunan voice note saking Bunda Vina. Salamipun kagem sedoyo pandemen mocopatan, wonten bundi kemawon, matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi panjenipun Bunda Vina tansah pinaringan sehat walafiat tanpa pambengan setunggal menapa kawula tenggo. Kintunanipun kagem wonten ing malam Senin candhakipun. Kangge salajengipun menika ugi wonten kintunan malih nuningi saking katangguluan em nunggi Bapak Cidut Purbocarito. Nuningi badhe nyekar sekar pucung. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.

Kula nuwun. Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan manis lumantar giaran kelengan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah, niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun. Wonten ing Waranggana utawi pesendene pun katindaken dening Ni Jumirah, Ni Suryati, Ni Dilastri, Ni Khotimah lan sanes-sanesipun. Kathah niki mangke. Dene gendeng-gendeng ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lepang. Nah, ajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gadung wonten blenderan wonten pisang balik lajeng walangsia lajeng bongkel kalebet kulu-kulu mangke disambung lagunipun selawatan. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng laras.

Para miyarsa lan sederek-sederek pandemen nembe dipun bidang taken sesarengan niki wau lancaran ricik-ricik laras slendro patet manyura. Ingang minangka purwakaning reroncen klenengan gending-gending Banyumasan. Dene gending utawi parikan ingang badhe kawiwitan nggih menika parikan kembang gelepang. Larasipun slendro part 6 mangke dipun lajengaken telutur geguritan. Nah, mangga sedaya-sedaya, sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tumo nang ngendi?
1: Nang sawah?
0: Kepriwe Jajal?
1: Parian Jajal.
0: Wis, ya sarene baru Jajal kepriwe?
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.

Niku wau parikan Sekar Gadung kalian parikan Blenderan. Kados pundi bleketaket napa? Oh nggih. Kenane Kajeng Wahyuni sindene banene goleng galik-galik kayong jan nggih. Ragap sanget nggih, mbok. Nah, pendekan. Para sutresna budaya mangga niki dipun lajengaken malih. Dene gending lajengipun niki lagune Pisan Balik. Pisan Balik. Mangga dipun lajengaken parikan Walangsia. Kula bali malih niki lagune Pisan Balik dipun lajengaken parikan Walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.